Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

Seira da Ton, da Antonia Sonder. I veisci radetna dil desavanzar, e cun passadetna la lieis a ciasar. Mi olma spusada fuggeir les calneir, sen alas portada galdeir les plageir. La seira osciraglia cum fens nins vei ple, mi olma zambaglia vers noc via ple.